0: decide.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Bàbá Ìbàrùbá.
3: Ọba Ìsàrà.
2: Orúkọ tó lámilaka nínú iṣẹ́ ìṣègùn ìbílẹ̀. Àgbàlagbà ìṣègùn tó mojú léjà. Ewé àti egun àti ń tàbí sọmọ aráyé lóore. Àwọn àìsàn tó lúgọ tàbí fojú hàn nínú àgọ́ ara ẹni. Kí gbogbo orúkọ máa roni, kọ́run ẹ̀sìn ó máa ròyàn. Ká máa rìn, ká máa mí gúlegúle, àbí ká máa ṣẹyọ́ àṣejù. Báyé èèyàn bá ń lu kìkìkì, àbí èèyàn wọ̀ ọ́kọ́. Ó ń rí kùrukùru èèyàn kan di méjì. Ẹlòmíì bàtà ń jábọ́ tí ò ní mọ̀. Fífa ni wọ́n ń fa ẹlòmíì. Wíwọ́ ni wọ́n ń wọ ọwọ́ ọdún mọ́tò bí àpò ẹwà. Jara rẹ̀ gbà lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú ní Mọ̀lété Nìbàdàn opposite People's Girls Grammar School. Bàbá Ìbàrùbá kò rẹ́nì kankan ńṣẹ́ lọ́mọ pèrò sọ́pọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá kájọ foríkorí kájọ san tó ń ṣe yín o. Ọ̀nà àbáyọ sì ti wà pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé tó máa tú àṣírí ibi tí àrùn wà lágọ̀ọ́ ara 08033881008 tàbí 07018211111. Bàbá Ìbàrùbá ọba Ìsara àgbà ìṣègùn tó ń bá ìsàn wí táìsàn fẹsẹ̀ fẹ.
4: Ẹni wájú ilé sọ tó ṣe tó.
5: Àwọn ilé sọ tó.
6: Country people, the Ember Motor dem don finally land.
7: Hey, time for your hustle to finally pay.
6: Cashier, the ultimate money spinning machine. They take you to the next level for this Ember month, eh? With the Ember winning galore. First of all, make a letter and I know.

0: Àmọ̀dẹ́kúnlé the great sass lórí ní kí ẹ máa gbọ́ lágẹ̀rú 96.7 FM torí pé ó ṣe dáadáa gan.
1: Hola hola
2: Sunday Oyoyo
1: Sunday
2: Oyoyo
3: Sunday Oyoyo
4: Sunday Oyoyo
1: Sunday Oyoyo
2: Sunday Oyoyo pẹ̀lú Fọlákẹ́mi Mighty
1: Fọlákẹ́mi Mighty
2: ní gbogbo ọjọ́ Sunday aago méjìlá àbọ̀ sí aago méjì àbọ̀sán
1: yóò

0: Magaji, Ola Oluwa, Ola Biola Kule, Moki, XAN,
1: Ki Koja,
0: Agba Ofin. Eba n gbọ mo oke.
2: Lanti lanti.
3: Lanti lanti.
0: Oko yin o.
3: Oruko mi l'Ọlọ́ba 1010 láti Balaru Academy ìlú mi Ìbàdàn.
0: Ọlọ́ba 1010.
3: Láti Balaru Academy ìlú mi Ìbàdàn.
0: Ojú òní yín tì.
2: Àmì àṣẹ.
3: Àmì àṣẹ.
0: Ṣé Saidi náà dá abá àbí ká fi mi?
3: Ó dá
0: abẹ́. Ó dá. Ó lọ fún Sunday tó ní.
3: Ó lọ.
0: Ojú òní yín tì.

0: àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lọ́jọ́lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lajolo FM,
1: ma tẹ̀síwájú.

lálẹ́ yìí báwo mo ṣe máa ṣe báwo la ṣe máa ṣe lálẹ́ yìí. Olóyè Gbẹ̀ngà Fáyọmí lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà wọ́n láwọn ṣe ti glasses mi. Ṣé kí n sẹ́ǹdì ẹ̀ wá? Ṣé kí n fi rán ọmọ? Mo sọ pé tí n bá ti sẹ́ǹdì ẹ̀ wá báyẹn, màá fi gba carton kan. Màá fi gba pálí glasses kan. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí pàápàá sórí kíbi tá à ń yára.

0: Hello, hello.
1: Kale.
0: Yeah, Kale. O.
1: Wait, sir.
0: Ọlọ́run kó ètò ẹ o.
1: Mo máa ń gbádùn programu mi gan.
0: Ẹ ṣe o.
1: Ọ̀rọ̀ inú mi ò kì í dùn rárá.
0: Inú yín ò kì í dùn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Kí ló dé?
1: Mo níyàwó nínú ilé.
0: Mi ń gbọ́.
1: Mo níyàwó nínú ilé.
0: Ẹni yàwó nínú ilé, kí ló wá ṣẹlẹ̀?
1: Bẹ́ẹ̀ni. Màkìmúnú mi dùn rárá.
0: Ìyàwó mi ò lẹ́ni.
1: Ọkùnrin
0: mú ni. Àwọn akínmúnú yín dùn rárá.
1: Rárá tó.
0: Ìyá. Kí ló ṣẹlẹ̀?
1: Mo dẹ̀ ní fẹ́ lọ́wọ́. Sẹ́mẹ́dẹ̀ wà òkè.
0: Kí ló ṣẹlẹ̀ tí wọn kì í fi múnú yín dùn?
1: Mr. Martini, mo ti ń gbọ́ program yẹn ti pẹ́ tán. Mo ti pẹ́ tí mo ti máa ń gbọ́. Bọ́ nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ ni pé iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà mo ṣe. Ọlọ́run kì í tò ní àṣẹ fẹ́. Obìnrin alálùbáríkà kò dùn rọ́pò alálùbáríkà. Ọ̀pọ̀ alálùbáríkà kò ní ìyàwó alálùbáríkà. Always ti máa ń gbọ́ prógrámù yín. Mo fẹ́ jẹ́ kó máa gbọ́. Ọ̀run máa lọ sí ìsinmi mi. Lòdì kí n mutí lòdì láìpẹ́ mi.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: Mo lérò pé ó máa ní nǹkan kan tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi múnú yín dùn, I think.
1: Mr. Martini. Ṣé mọ̀, ajá tí ó sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ. Mo máa ń pè jókòó tí màá jí láti máa bá sọ̀rọ̀ láti máa lẹ́sìn rẹ̀. Past 3 years, ọ̀kùnrin ojú kan náà ni.
0: Ojú kan báwo kò yé mi.
1: Bí 2 years sísè, ojú kan náà ni.
0: Báwo kò yé mi.
1: A ti ń gba abẹ̀bẹ̀ sókè mi gbàgbà, ojú kan náà ló fi ń délẹ̀.
0: Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sà. Màá fi nọ́mbà mi síta, màá fún nọ́mbà mi, so ká sọ̀rọ̀ privately ṣe gbọ́.
1: Ok sà.
0: All right sà, yeah. Go straight. Ọ̀rọ̀ private nìyẹn.